Temo kremasće Temanje ti posuć Temanje ti poslaš I po zentant I po fetis Dos ilusão que Deus dá